0: Radio. We like art. Die maklikste manier om jou rigting te verkoop.
1: Back to the most music
2: with Liesel van der Westhuizen
1: on KFM 94.5.